adidia no tan fo pa ni se nan ka ya dia ya sori bia mu se ni na wo pepsi ya ni se 2020 ino mi anu ka so ye se nan so anu na ko pa u wa ma ya u no 2020 ta chama ni ya wa je mo mo je dia wo kru sa wa ma ya u.